0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Der sa chumi pirinik bisiguit ingersanak irasoqteng musatit pidaqarnerit tamakkerlu. Makkuaru qeriarfissaqilissavatit. Pidicit asatsikkukkit asavitsinni 50% sipassavat, kingoqartissinut 7% sipassavat. Pidivit suriaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia siparutigissavat. Pidinik attaqtussaguit 10% siparutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinga idag på. Nu när svarna är suppilar för ni. Unam mina sekkorten och sad. Marina Fugir. Suckalis armarid. Kakas i omnorisjon. Apo officiellt domän ut. Pissan har toppat slut. Men och med hjälp kan aldrig se upp i sin nacke.
3: Suriforkafiriset, intjen timik på dig att tumpitja som ik akimusnelokkot dem ik bisarrat tiba. Suriforkafirit mik i sutt, nanok medieb, intjen timik nedraverfibai. Att taverat sennut ik jors navetid, sorglu, den kortimokkiselu at klapim i solisunut damanut, att taviler sinneri. Akigitistat damastad, 699 simit, assartipput. Barisarammerosukkuit 2319-11 mut, att tavigisiut imadunnet nanok medieb kielimi, barisarammerogit.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.